winnie na winnie na hane kumi na chima mie ono badabe ya obene ni mzee ye ni mwanyi ambeton opano wa ati heye

kuni okrosti eya morning pedu ana yami aduma Friday bra ebunebunu ni fufu benya biadi ayire ne combi stew na fe koko bean stew na fe fish me no me chele me pele ne fuada kawo we ni mu yeso uno moromata atabi ezi wa esofu ya